Radio Skive her med Kaoma og Lambada. Vi er også 2,5 minutter fra klokken 6:30, og Bruno Mars, han er klar på tallerkenen nu her på Radio Skives morgenradio med I Just Might.

Radio Skive her fredag morgen med Robbie Williams og Let Me Entertain You. 19 minutter til klokken, den er 7, og på vej er der også Freya Sky med Silent Treatment, og så her Erika Jane to the beat of your heart. Godmorgen.

Det er Radio Skive her med One Republic og Runaway. Vi er 11 minutter fra klokken 7, og inden vi når klokken 7, så får du også den her fra Christoffer. Det er ham med guitaren. Godmorgen.

Radio Skive her med Maroon 5 og One More Night. Husk, når klokken den har passeret 9:30, så skal vi selvfølgelig også have fredagsmixet. Det er DJ Luffe, der får lov til at føre sig frem. Her er der så Olivia Rodrigo med ny musik. Det er Drop Dead.

Radio Skive med Carpark North og If I Were Your King. Der er 6 minutter til klokken, den er 9:30, og her er amerikanske sommer.

Gosh, I love it. Her var St. Clarm her til dine fredag eftermiddag på Radio Skiver, før den også fra de fede 80'er, Climby Fisher og Love Changes Everything. Og på et øjeblik, så står den også på David Guetta til The Swims og Tones and I på Gun, Gun, Gun, og så venter der altså også et genhør med Alex fra de fantastiske dage med Nexus Music. Det her er et remix af Holla, hvor også Nick og Jay er med på. Men allerførst her, så er det Harry Styles og Watermelon Sugar.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vi er i midten af time 4 Radio Skive Party Night. Jeg er Jan B. Nutter, Alan Walker og Mick med Dancing in Love, Sugar Babes med Shook, David Guetta and Maria Coily Ray med Baby Don't Hurt Me, Alok og Anita med Looking for Love, David Guetta, Cedric Survey med A Better World, Charlie XCX og Billie Eilish med Guess, Shell og Mary Jo med Still Into You, Kane Brown og Marshmello med Miles On It, og Jenny med Like Jenny.